0: regner.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Gjestestjerne Bølleringer stand-up-komiker og imitator Gustav Nilsen.
3: Ja, hei, hei, hei.
2: Eller skal vi si Egil Olsen i dag, kanskje?
4: Ja, i dag det Egil Olsen som ringer ut.
2: Ja, begynner å bli litt langt på håret.
4: Ja, det forferdelig. Det nesten umulig å se alle fotballspillere som løper her.
2: Ringer frisøren da, kanskje?
4: Jeg tror det.
5: Jeg må da med å få se hva du snakker med Renate.
4: Ja, ja, heisan, det Egil Drillo Olsen som ringer.
5: Hei.
4: Tidligere sa jeg det å klippe meg opp på Nikita på Storo. Så var det noen som anbefalte dere.
5: Ja.
4: Ja, for det som litt plagsomt på Nikita, de spiller sånn fælt pigtrommusikk.
5: Ja, vi spiller ikke pigtrommusikk, men vi spiller litt musikk.
4: Har du noen eksempler?
5: Jeg har Hoffmeister på akkurat nå.
4: Hoffmeister?
5: Ja, det er litt forskjellig, egentlig. Både litt rolig og litt mer...
4: Ja, for jeg har en liten liste om hva jeg synes greit.
5: Ja, men det ikke sikkert vi har det her, da.
4: Ja, men hvis du vil skrive ned, så kanskje du kan finne det.
5: Ja, men jeg kan ikke finne det. Vi kan ikke kjøpe inn CD. Vi har ikke noe tilgang til noe data, så vi får ikke...
4: Ja, men nå skal du skrive, kan du skrive ned det jeg sier her nå.
5: Ja.
4: Alt for Norge.
5: Alt for Norge.
4: Og så er det en sang som heter You'll Never Walk Alone. Og så er det Fairytale. Skriver du?
5: Fairytale, ja. Med Alexander Rybak.
4: Ja, alt av Rybak er egentlig ok.
5: Det er ok, ja.
4: Det er en annen ting jeg har tenkt litt på. Det er sånn når jeg klipper meg, det er ikke sånn at jeg risikerer at noen tar bilder av meg, og jeg blir hengt opp sånn som han er gamsten.
5: Nei, nei, det...
4: Jeg skal helt ærlig, jeg synes han ser som en homo.
5: Gamsten, synes du det?
4: Ja, på de der Renate-plakatene.
5: På som... Renate-plakatene, ja. Ja.
4: Er han klar over at han har blitt tatt bilder av?
5: Om han er klar over det, ja, han er nok det.
4: Så det er ikke noe jeg risikerer?
5: Nei, det er det ikke.
4: Betaler man for vasken?
5: Hva sa du?
4: Betaler man for den?
5: Det er inkludert i klippeprisen.
4: Nå vasker jeg håret en gang i uka. Er ikke det nok?
5: Nei, det synes jeg kanskje var litt lite, men det, hvis du er fornøyd med det, så...
4: Ja, kan du love å ikke fortelle noen at jeg kommer?
5: Ja, det kan jeg love.
4: Det var ikke tilfeldigvis du som tok det bildet av Gamsten?
5: Nei, det har han gjort for det firma han har jobbet for. Det er ikke...
4: Heter ikke du Renate?
5: Jo, jeg heter Renate. Men Renate, de er noe annet.
4: Nei, det er det som er viktig for meg, først og fremst, at jeg ikke kommer til å se som noe homo.
5: Nei, det går sikkert bra, det.
4: Og du har skrivet opp sangene jeg vil høre?
5: Ja, Fairytale, Alt for Norge, og You Never Walk Alone.
4: Ja.
5: Ja. Men nå må jeg nesten gå, er det noe mer du vil?
4: Ja, jeg vil bare si at vi ringer fra P4.
5: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor du har gått frem på.
5: Ja, det har jeg.
2: Ja.
6: Men du, synes du Gamsten ser homo ut på de bildene?
5: Nei, det ser ganske fin ut,
2: da. Men da kan vi forsikre Drillo da, at det ikke blir hengende noen bilder av ham etter at han har vært her.
5: Mm.
2: Ja, det er bra.
5: Ja.
2: Ha en fin dag, Renate.
5: Vi ligger på den.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Frank Nilsen?
2: Ja?
1: Det er Tom Svorkmo som ringer fra Tono.
2: God dag, nå.
1: Kan det stemme at du har Alexander Rybak som ringer Tone på mobiltelefonen din?
2: Ja, det stemmer, ja.
1: Det er jo anses som en offentlig fremførelse av den melodien når den spilles blant folk.
2: Aha.
1: Det er avgiftsbelagt.
2: Jaha, men da får jeg bare slett den da.
1: Den har vel ruslet og gått litt på telefonen din en tid?
2: Ja, 14 dager i hvert fall.
1: 14 dager?
2: Ja.
1: For det skal jo da betales en avgift for de gangene den har vært brukt.
2: Hvor mye er det da?
1: Det er 12 kroner per fremføring det.
2: Ja, men da skal jeg ta slett den i hvert fall.
1: Ja, for spørsmålet er jo hvor mange ganger den telefonen har ringt da, siden du...
2: Nei, det tør jeg ikke si altså.
1: Nei, for det er du nesten nødt til å regne ut for oss altså.
2: Ja, ja. Det er 20 ganger da.
1: At du bare har ringt 20 ganger i løpet av 14 dager?
2: Ja, sånn cirka i hvert fall. 20-25 ganger.
1: Og hvor mange personer tror du har hørt det når den telefonen har ringt?
2: Haha, det vet jeg ikke. Jeg sitter bare på kontoret her da, og hjemme.
1: Ja, for det er også 12 kroner per hode som hører det hver gang den ringer.
2: Så 25 ganger i hvert fall. Det er ikke noe mer i hvert fall.
1: 25 ganger, og så kanskje tre personer har hørt det per gang?
2: Nei, det er ikke mer enn en person på kontoret for ganger. Hva mer er det i hvert fall ikke?
1: Kan du dokumentere dette for oss?
2: Nei, det kan jeg ikke. Vi har slettet alle andre oppgaver mine etter hvert.
1: Men du får vel en telefonregning som du kan sende kopier til oss, så vi ser hvor mange ganger det faktisk har ringt?
2: Ja, det har jeg noe sikkert da.
1: Rett skal jo være rett.
2: Ja, ja.
1: Ikke for å være freidig altså, men jeg føler ikke helt at jeg kan stole på det du sier.
2: Nei, men vi får prøve å finne faktura.
1: Prøv å finne.
2: Ja, jeg har det hjemme, ja.
1: Har du brukt andre melodier også til...
2: Nei, ikke.
1: Det er bare Alexander Rybak du har hatt som ringetone?
2: Ja.
1: Nei, for du forstår vel at dette er jo tyveri av opphavsrett?
2: Ja, jeg forstår det.
1: Og vi kan jo gå til anmeldelse av dette her også, hvis ikke du legger frem dokumentasjonen på det.
2: Jeg får prøve å sjekke opp da, hvor tid tok den i bruk.
1: Kanskje det er litt mer enn 25 ganger totalt?
2: Ja, kanskje. Vi får sjekke opp. Skal heller, kan ikke du sende meg på mail da? Vi skal sende på telefon da.
1: Vet du hva jeg gjør?
2: Ja?
1: Jeg sender det på P4, hvor du har gått fem på.
2: Ja, da.
1: Ja. Jeg skal hilse deg masse fra Tore.
2: Ja, det er han da?
1: Ja.
2: Å, dæven, stor CV, du kan kverke oss. Oh, nei, oh.

0: Sommeren 69, Bryan Adams i P4s radiofrokost. Vi skal tilbake til en morgen i september, i går morges.
1: Lyden av Norge.
0: For nå den avslørt. Det ikke noe vits i å melde seg på nå, dessverre. Fordi, eller heldigvis da, for en viss dame med navn Edith, som var med oss i går morges. For vi prøvde jo på hotline Bonanza i går.
2: Ja, 2 minutter, mange som mulig. Vi gjorde det en gang på den tiden her, og så gjorde vi det en gang til 9:15. Skal vi ta og høre litt grann hvordan det gikk?
1: Lyden av Norge, hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner.
3: Hallo, det Trude ringer fra Oslo.
4: Ja, hva tror du det da?
3: Jeg tror det en persienne som slippes ned.
4: Persienne som slippes ned.
1: Det også feil. Mm. Linje nummer 5.
5: Hva heter du og hvor ringer du fra?
6: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
5: Lill fra Langhus, hva lyden av Norge?
6: Jeg tror det en

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Lars-Erik har brukt lang tid på å prøve å heve kjøpet av en sofa. Det kan jo være tungt med sofa. Men nå har han endelig klart det. Eller har han det? For nå ringer nemlig Fedode.
2: Lars-Erik.
3: Hei, Lars-Erik. Det Fedegode Fedega Scheidag.
2: Hæ?
3: Jeg ringer Fedega Scheidag.
2: Jaha.
3: Fedegode heter jeg. Du har jo fått hevet et kjøp på en sofa som det har vært litt bedrudelig, Gunt.
2: Jeg, men samboeren min.
3: Ja, det jeg to da, så vi måtte bringe den fra hjem og tilbake.
2: Ja.
3: Kort fortalt, jeg en som har gått over den sofaen nå, så det en del slitage og greier.
2: Ja.
3: Så den blir nå bedrakt tilbake til deg.
2: Hæ?
3: Du hjemme når sjåføren kommer med den til gettentiden?
2: Nei, det ikke.
3: Da må han jo nesten bare sette den ute på gressplenen.
2: Ok.
3: Så tilgjekker vi det beløpet for å ha det kreditkortet som allerede registrert hos oss.
2: Ok, så. Men var du, hva heter du, sa du?
3: Fedegode heter jeg.
2: Hæ?
3: Fedegode, sier jeg.
2: Frode?
3: Fedegode Bedegusgård. Nei, han som har gått over sofaen, da, han sier han har funnet mellom putene der ser ut som bedringebær drops, massevis.
2: Jaha.
3: Det dine bedringebær drops?
2: Det ikke mine bedringebær, nei.
3: Nei, drops.
2: Hæ?
3: Drops.
2: Jeg hører ikke hva du sier.
3: Bedringebær drops.
2: Hæ?
3: Bedringebær sukkertøy.
2: Nei, bedringebær sukkertøy, det liker jeg ikke.
3: Ja, det var i hvert fall drøssevis av dem, klistret fast i glidelåsen på puter.
2: Ja, riktig. Rød, eller?
3: Bringberg drops pleier vel å være grød, ja.
2: Ja, riktig. Jeg har laget mot sort og sukkertøy, sånn du.
3: Mot Bringberg drops?
2: Ja, særlig det.
3: Så da...
2: Men jeg driver egentlig og jobber, så jeg har ikke egentlig tid til det her.
3: Du har de Bringberg dropsene i en pose sammen med sofaen, eller skal vi bare kaste det her?
2: Nei, dem kan du få.
3: Du vil ikke gi dem til PG Kristian...
2: Saksegård.
3: Saksegård.
2: Som jo, det kan du
3: gjøre. Driver og tipser P4.
2: Ja, jeg regnet med det, at det kunne være han.
3: Gjorde du det?
2: Ja.
3: Ja, da så. Han sier nemlig at dere har holdt på i to år med å bli kvitt den sofaen.
2: Nei, det har vært så mye tull med den reklamasjonen hit og dit, så det var greit å slippe.
3: Er du fornøyd med den nye sofaen?
2: Jeg håper jeg får den etterpå, eller i morgen.
3: Ja, bra. Lykke til.
2: Takk skal du ha.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: buksa, eller skal den henge utenpå?
1: Jeg skal være oppe I buksa, altså. I hvert fall hvis du har en viss... Hvis fysikken tillater det, så har du den ned i buksa.
2: Skjorta ned I buksa.
1: Skjorta ned I buksa, og et fint belte. Se, du har et litt sånn flettebelte. Det er veldig ordentlig, det, altså.
0: Ja, det deilig. De koster 4 euro stykker I Spania på markedet der.
1: Ikke sant?
0: Sikkert 10 stykker av dem. Ja. Jeg bruker bare det.
1: Ja, ikke sant? Så der, men altså, når du finner noe som funker...
2: Ja. Men vi skal snart få 3 helt konkrete tips til, ja, faktisk til menn med kjærlighet til olabukse og ensfarget piqué, hvis du kjenner en der hjemme, for eksempel. Litt flere tips.

0: han litt mer trendy.
1: Ja, ikke sant? Nå jo Bjørn veldig heldig fra naturens side. Du har jo et veldig godt utgangspunkt for å kunne kle deg.
0: Slank og blomme.
2: Ja, jeg kjøper alt du sier.
1: Høyreist og lekker. Ja. Ja. Men så da tenker jeg jo at hvis vi kan bytte ut den klassiske liksom, bomullspikéen som du har på deg nå, med kanskje en strikket piké. Noe som har litt mer tekstur, ikke sant? Du kan beholde kragen, du kan beholde lengden på armene hvis du vil det, men ja, gjør den litt, litt flottere der. Det gir litt mer høstlig preg med en gang. Det gjerne litt sånn naturtoner, og så kan du ha en mørkere bukse. Brune jeans veldig i vinden nå. Yes, det sant. Du trenger litt tid, jeg ser det, du rynker panna noe voldsomt her.
0: Ikke blå, altså, Marianne.
1: Blå, ikke mørkeblå. Nei. Og så kan du slenge over en ullfrakk over der, med gjerne litt sånn tekstur, litt sånn tweed tekstur, ja. Så tenker litt sånn engelsk lord møter
2: Når jeg hører du beskrive det, så tenker jeg dette høres ut som en kul fyr, eller sønnen min også kunne kledd seg sånn, og så tenker jeg men jeg kan ikke gjøre det, jo, jeg vil se litt teit ut.
1: Nei, du, la oss gå og prøve nå.
0: Ja, det mener jeg, for at det handler litt om å tørre også, vet du, Bjørn, men det handler jo om å fortsatt være Bjørn da, men liksom hvis han skal liksom føle at det sånn, ok, jeg skal være litt mer trendy, ja. Så kan du jo velge en av de da, Bjørn.
1: Strikket den pikéen er ikke så vanskelig,
3: men
1: ikke sant?
3: Den kan jeg klare. Ja, for mange er jo sikkert redd for at hvis Bjørn plutselig kommer på jobben her og har kledd seg i det du sier da, se på Bjørn, åh, så fin.
0: Ja, så skal du bli mobba.
3: Bli mobba, rett og slett.
2: Ja, eller skal du skilles, liksom?
1: Det er vel kanskje den fremste markøren der. Personlig hygiene og stil. Da det på gang. Men der synes jeg man skal jobbe litt med arbeidsmiljøet i så fall, og heller gi folk en liten klapp hvis de kommer og faktisk har kledd seg. For dette jo også en investering i alle sosiale velbefinnende, synes jeg, hvis man faktisk kler seg litt opp når man går på jobb.
0: Jeg digger det.
1: Ja, det ikke fint? Ja. Ja, men jeg ser jo det på hvordan du ser ut også. Ikke sant?
3: Det er derfor du er her, for å bygge oss opp.
2: Slags skal du si noe hyggelig om Øystein nå.
3: Jeg
2: må bare tenke litt.
3: Nei.

0: Det er samme hvor du bor igjen I verden, bare det gangavstand til Colosseum, pleier jeg å si. Og det, derfor så var vi innom Colosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo... besök det. Och gå gärna på kino samtidigt. Så en film igår en nation I schack som väldigt många har sett, första plats på kinotoppen, näst bästa öppningshelg för en norsk film I år.
1: Oj.
0: Actionfilm, lite tillöp till humor också. Inte alltid lika logisk handling kanske, men det gör ingenting. Det var jättespännande undervejs hela vägen.
2: Okay.
0: Ett par scener från privatlivet var kanske lite seige, men bortsett från det så var det full fart hela tiden och en god del överraskelser, bland annat Inga Strumke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
1: Åja?
0: Jeg ante ikke at hun var så god skuespiller.
1: Hun spilte ikke seg selv?
0: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
2: Okay.
0: Og så Torstein Ba, da. Som var kommentator på NRK sammen med Nina Oving.
2: Ja, han sjakkeksperten.
0: Ja, her han jo, Torstein Bang.
2: Der sitter du jo.
3: Ja, tusen takk.
0: Du, I fjor var du stemmen til en skildpadde på film, men nå spiller du deg selv, og det stadig fremskritt.
3: Ja, tenk det, at nå går jeg til å være et menneske, altså, så nå det ganske rask progresjon egentlig I min karriere, så Hollywood... Here I come.
2: Men når du skal spille deg selv på film, endrer du deg? Prøver du å fremstå kulere enn du ellers eller hvordan gjør du det?
3: Nei, jeg håper ikke det da, og jeg spiller jo en engasjert kommentator her, og uten at vi skal avsløre mye av handlingen, så handler jo dette om et sjakkparti som på liv og død, så etter at jeg kom ut av mitt opptak, så må jeg si, jeg plutselig så slo tanken meg, var jeg litt vel engasjert nå og entusiastisk, fordi det så grusomt det som skjer på brettet. Men nei, jeg prøver å være meg selv som folk kjenner meg fra romhjula og sjakk på TV og energisk og entusiastisk, så det tror jeg også grunnlaget håper jeg derfor at Bjørn og andre tenker at dette ble moro å se på og bidro til både spenning og humor I filmen.
1: Ja, det står jo her den linja som står om filmen, en nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Du har jo action-helt du nå, at ikke du kom inn her med solbriller
3: ja,
1: og bare...
3: Ja, søren, jeg angrer på det allerede.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

Lady Gaga på P4 12.42. Vi I gang med jorda rundt på 80 sekunder, og dette jo en test mot deg selv også, så hvor mange klarer du I dag, tror du? Siste spørsmålsett kommer etter Pet Shop Boys.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: E39 i Sandnes, der er nå nødetatene på vei til kvadrat omtrent i det sørgående feltet, for der er det tre kjøretøy involvert i et uheld, og det er noen utfordringer med trafikken også. Har du ikke tatuering, sier du?
2: Nei.
1: Nei, du har ikke det?
2: Eller jo, jeg har, se her, hvis du ser sånn, så har jeg rester av en sånn fake-tatuering jeg tok på en sånn Mexico-temafest for 2 uker siden. Det er det nærmeste.
1: Ja.
2: Så den betyr
1: kanskje ikke
2: så mye.
1: Hvis du hadde tatt bort ordet fake, så hadde det hørt ganske kult ut. På den Mexico-temafest, så hørtes det plutselig litt røffere ut. Men nei, det der er en sånn onkel-tatuering.
2: Det er det.
1: I dag så feires jo Tattoo Story Day.
2: Ja.
1: Og det er jo ofte en historie bak en tatuering. Vi har jo holdt på med det en stund. Altså, ismannen Ötzi, de antar at han er sånn 5,500 år gammel, da de fant den i isen, 61 tatueringer.
2: Oi, ja.
1: Så her er det, som du noen ganger sier, høyt god gammel tradisjon.
2: Ja.
1: Så er det jo, tenker jeg, altså jeg har jo noen da, det er jo en fantastisk icebreaker, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan jo spørre. Ja, oi, jeg vet Staceman har en sånn knapp som det tror du står start og stopp på armen. Og da er det sånn, ja, oi, hva er det da? Nei, jeg trykker på den, så står starter du denne, sier han, og så vipper han opp genseren bak, og der har han en stor propell på ryggen. Det er gøy.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er jo noen som er morsomme, noen er det jo en historie bak. Så vi tenker, i dag så skal man jo dele historiene bak tatueringene. Så hvis du har lyst til det, så hadde vi vært veldig glad for det. Hvis du sender det da i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jeg for eksempel da har jo, ja, jeg har sånn alvorlige dype, og så har jeg denne kameraten her, som er stor jaguar.
2: Ja.
1: Svarten. Ja da, på powerlegget mitt. Og da tenker jeg, du trenger ikke kunne sparke så hardt, det holder at du sier at denne er på kraftbeinet, det skjønner du så. 1904, startmeldingen med P4.

0: er det noen som sier, og de fleste er jo da som deg, Marius, jeg sier du skal aldri ha heller, men jeg ønsker meg, sier vedkommende, jeg har fire barn som har hjerter, ruter, kløver og spar hvert sitt. Jeg ønsker meg en som kombinerer disse. Da foreslår jeg at du tatuerer inn hjerter, ruter, kløver og spar. Da får du fire tattiser.
1: For her er det en som også har navnet til alle mine sine fire barn på armen, og så har jeg mormor da, som står når hun er født og når hun døde.
0: Det er veldig koselig. Maiken, du har jo da fra naturens side flekker, men du har klart å gjøre det om til et slags kunstverk. Hvordan da?
2: Jo, du skjønner, jeg har tatt samme farge som føflekken og tatuert små stjerner og plassert dem med mine egne føflekker sånn at det blir stjernetegn etter familien sine stjernetegn, som mamma, krepsen, pappa og søstre min, vannmann og mormor og farmor og lillebror.
0: Wow! Nå kommer jeg bare på en ny idé. Hvis du tar alle sånn som lyser i mørket, så blir du på en måte, når du slår av lyset, så blir kroppen din på en måte en slags vandrende stjernehimmel.
2: Jeg spurte om det, men det hvis ikke lov med sånn blekk i Norge.
0: Og det ikke det du har spurt om, det er så gøy!
2: Men tatovøren min er veldig flink til å fargematche, så folk ser liksom ikke at det er tatovering før de kommer nærme på, og da liksom, folk blir så overrasket, bare wow! Og så er det sånn liten hvit linje mellom som alle sånn ser stjernetegnene.
0: Smart og kreativt, og samtidig innmari fint.
2: Ja, det blir det.
0: Har du
2: det er litt sånn skjult tatuering.
0: Fantastisk. Maiken, du, tusen takk for at du gadd å fortelle det til oss.
2: Tusen takk som lyttet.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Takk dere også. Ha det bra.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Lunsj.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Helge?
1: Ja?
2: Det Thomas Edison fra strømleverandøren din.
1: Ja?
2: Du har byttet fra oss til Fjordkraft.
1: Ja, jeg meget misstående dere.
2: Ja, hvorfor det?
1: Ikke kundeservice. Liten skrift, jeg tror at man betaler gebyr hvis vi skifter leverandør og...
2: Det klart vi har gebyr hvis du skal bytte strøm like ofte som du bytter underbukser.
1: Hvis jeg ikke får noen informasjon om det jeg trenger, og så ikke får hjelp, da blir jeg forbannet, og så skifter jeg igjen.
2: Du har jo tydeligvis sett den lille skriften.
1: Nei, det et dårlig selskap.
2: Nei, vi det beste selskapet, men når du sier opp med oss så tidlig, så må vi fakturere deg 30 000 kroner i gebyr.
1: 30 000? Du... Hvis det kommer med sånne trusler mot meg, da skal jeg bli det anmeldt til politiet.
2: Ja, da skal jeg love deg det noe annet enn strøm som kommer ut av stikkontaktene dine.
1: Men jeg betaler 30 000, det kan du bare glemme.
2: Det jo bare ment som et lite gebyr.
1: Lite gebyr, sa du. Du mener altså at jeg må betale 30 000 til dere hvis de skifter av til Fjordkraft igjen?
2: Ja, du har jo skiftet det altså, da må du jo betale.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Ja, da må vi iverksette tiltak, og da begynner vi med å justere strømstyrken din opp. Og da vil jo det gå hardt ut over PC-er og TV-er og alt hva du har.
1: Altså?
2: Alt du har som går på strøm kommer til å gå i stykker.
1: Nå kommer du med trussel mot meg, du.
2: Nei, det ikke trussel.
1: Hva gjør du?
2: Jeg sier bare at den som med på leken får tåle steken, og den smaker ikke godt.
1: Jeg tenker innenfor, så det har jeg aldri fått.
2: Og hvis du ikke betaler etter noen dager med for høy spenning, så setter vi den heller litt for lavt.
1: Jaha.
2: Så da må du leve med litt svagt lys og lunken mat.
1: Nei, men det sånn kundeforhold du gjør da, med folk som ikke får sende informasjonen med oss å gjøre?
2: Ja, så noe må vi leve av.
1: Ja, men...
2: Og du, papp, nå det jeg som snakker her, ikke sant?
1: Nei, nå det jeg som snakker.
2: Nei, nå var det jeg som snakket, altså.
1: Er det?
2: Ja, det var det.
1: Nei, jeg betaler ikke 30 000, det gjør jeg ikke.
2: Nei, det blir faktisk litt mer, for det blir jo et nytt...
1: Det har jeg faktisk ikke råd til heller.
2: Ja, det blir et registreringsgebyr i tillegg da.
1: Jaha.
2: Så det på 20 000 til da. Pluss 2000 for denne samtalen.
1: Ja.
2: Men du skal få en sånn refleksbrikke av oss.
1: Nei, men...
2: Den skal du få for bare 10 kroner.
1: Er det aprilspøk du snakker med nå, eller?
2: Det kan jo hende. Eller kanskje du har gått fem på?
1: Ja. Hei.
2: Og det din kjære kollega Mats som skyldig i alt sammen.
1: Ja, tusen takk for det.
2: Ikke sant? Har du lyst til...
1: Eller Marius Popperud?
2: Kanskje...
1: Ja, du lurig. Jeg har hørt det masse ganger at det blir lurt selv.
2: Ja, men ikke ta igjen på meg. Ta igjen på kollegaen din.
1: Ja, og skal han få høre etterpå. Ha en riktig god julefest.
2: Ha en fin dag.